Ifianga sui fefilongi o le riva e ngolea wuli e mole mole e tuai e le whana wa onga fui mo tambalawa po ai ngolo fa mule bai. E le ria sa tofi a sa lus mo tasi ni ala masino me lua fe lus fun maleono. A ole siu funga mai lina ole sunga ya tofi fa o Sofia ma le pese ai nga tofra I fane o Samoa. Tālik tu lai whaona, tu e whaafunga leo le taro uswhaamoponga o tātou talama I le Pasifika e pe iona e whaafunga iei I lei tu la e tolu I lau o li nei whonga na tu mtapere I nalfiltua I a Miriamma la la toa pomare. E to alua se folo I la tau sanfainga aluenga I tutono o fale pui pui e lua I tutono o au kilani nei. O lea ua loka ina nei e leo leo. Ina ua mai ale suenga sa faya. Ua faengo ina ole Operation Jasper. Inga yo inga fa solitula fono sa faya neitanganta fainga luenga I fale pui pui. I le falipui pui le Mount Eden I le masino yulai le tausanga na se imba vaya today Elena o le pangweilea o le falipui pui o lea fia I le neia solinga tu la fono pintai o lo iaifoi e ape iaifoi ma le aufei ngā luenga le falipui pui mai le Auckland South Correctional Facility e le falipui pui le I wiri e pe o na taa o maile ai le lipoti e leo leo Eoe, ona sa weile I tua malefesiti, aaa. A fai ole e soli e lea waenga I e tu la fono o aila le tatu te faa moe moe iai. E la tau te faa tino ina le faa maoni. Ea male tau tua matavela weile le ina I a faa wawina le tulinga o sala o mene I umpango tai tutonu o fale pui pui. Ea a olo o saule faa matalanga ale yuni foile le tanganta fai ngā luenga. Ya yeah, Michel Poulenga o fale pui pui tono ni usila. E na o le toa o lua se funu ila tau nei, mai le faita o fia afe o tangata. O lo ngā lulue malfa maoni te tono o fale pui pui. Ea, yeah, o meia sa va peona avantu faa na nā e le vaenga lei te tono o fale pui pui. O lo iaia mo meo fuala au faa sahi. Ea, yeah, o mo meo telefoni. Ea, wina antulea ia ila tuo lo taloka I tono o fale pui pui. Ina ia faa wawai pia, ala antou so inga, ea ma fe faa tawa inga ma ala antou kengi e fa foma yo fale pui pui. Ele e fau lea mea, aa. E wafaisa to tele tele o lea, po wa tele ele a fai numero. O tanganta e fai ngā luenga I tonu o fale pui pui, e ile antano vai e tua ilunga. Ele teimia o faa sava vali e tua ila antou I tonu le vena leo leo, aa. Sole ele na ole I tupa wali I ole fai al sole ngā tu la funo le. E feo lolo fo ia tamaita O loo faa pea lea ona taloka ina I le temile nei Ia mai lea ufei ngā luenga lea O loo fei ngā luenga I tutonu o nei fale pui pui E makua I maka au kia O loo yeila ma le masalonga fo I lele I le mataa upu lea Ea e faa pea lea ia le ufei ngā luenga lea le fale pui pui Tulanga tau se leni Ina ia mafai eona avantu tonu fuala au asa ina vame nei o telefoni Ai olo yei fi malisi tūlanga olo fati noi tua. Na olo yei le maa salonga fui lele olo mtanga aluenga o leo leo. Olo o faa fefe kengi nei. Ia a inga o ilanto uye fenga aluenga I tutonu o fale pui pui. Ole maa fua angana wa lanto soli ai nei tū la fono. Ia mai ole wa faa tali nei. Ia le teime tūtū la ye ilanto uye luma o le faa masinonga. Ea e tali o lātou mōlianga e peona awina atu waifuala au vāsa ina ma mei o telefoni fia avea I tutonu o fale pui pui. O I lātou o lena taloka e mai au kilani ia ma bay au plenty ia ma ole hafa pelea ona tutula I luma ole faa sinonga faa I tuma loi au kilani ia awale tali antu le ia lātou mōlianga so le maka ukia I koe ngā mea o mei a leisau kongo aga kifang. O lewa tutupu mai an tātou whare pui pui nei. E makua I maka au ki a le kua I ngā mewa pia. Ia ka alo si a fo I e lewa a fiantu I manisi o tamali I po alo le tātou o tano. Ia fo I soli ngantu la fono tāti e lantu I e fai tuli fāsala. Ai a fai o nei tanga lua I le whare pui pui. Ma loa I an teo e le fai maoni. Ia o e fai maoni tono lau ngā luenga. O yeise si o fai fefea o e malo wainga. Se alua ka ulo fiso leo leo.